Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.

0: mye dekk til en god pris?
1: Jo takk.
0: Right nå får du 20% I avsatsen da du kjøper 4 dekk til Venstre. Og også dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Vandler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, og stiger op. Søg os en tilbudsplage af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lager derfra på sit lager. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hæve nek hver fire måneder. Det bøyler til kjøtt at komme i gang, skipene ser øynfald at bruke, eller gjør øtlom føreskom vidskiftene, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Kyrve, eneste føreska mineralvattnet.

0: Hey, jeg heter John Daniel, sølvmager, jobber du hjemme. Vores du er vi der en helt anden liste af feltjøk, som er klar at kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finder et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Hjemme.
1: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15-minutter i havnene, og Gamsland av 3-minutter i dekken? Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydelingshalsen.
2: Bitches offer fra eitene. Viktene ekne så fyr eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitene.

0: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leidde at hun etter en avliten arbeidsbille for en god mannlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi velkommen av vidtjøkken av Slatanskøtte. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Snickers, det beste innan fjærbeidsklær. Snickers, for du selvvandet til norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.

0: Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og heve nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler dere også hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FH hver vek. Vi tar opp med at leie der fra Tutsi til Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer av oss av livet. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-T, helt fra Tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av Tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet Tetsjen om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få Skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned i roen. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
2: Hvis du har brukt en bil for 100.000 kroner, og institutter en nødt en bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og to vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel eller ring 35-45-00. Vensel. Vi gleder oss å høre fra der.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband ved gulleklokker. Vi tror at det er feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Mr. 2 er dekkservice og endekøttet 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydvigshalsen.

Jólabor og Hullibranda. Haldi jólavæsten av Hullibranda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylegg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge av jólamaten heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av Hullibranda.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar løsningen. Fryser 1225. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Heimsens beste godletter ui følger. Vi tjokker hjemme oss i irishpop.fo. Øysen i popkvist hver sluttjakvalg og live tøvnlager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: Her var tær nutch arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta mestje Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Du showmauer? Vi online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Åpås for å støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213 eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her i framløter etter strengeste omkvarvskrøven og med det framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke riktig til hva som helst. Aichen.

0: Vinnum við samt vesen 60, með nutlunda og 1000 oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta fyrja största vinnumessa, og í fjör voru 6500 vítjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Som fyrirtaka fótt við höfi á þessar vörur og tjana sig fram, netverska og styrstja tíkja stöfi á marsnæðum. Sýttja tíkja kompass á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sätt också I samband med okon om ens heimasugjökare eller telefon 255-255. Vinnemässan 2060 vid Storhötle vid Chattner.
1: Visst du att du finner alla okra vörder och heimasugjökare på allslu.fo? Vi tar åpe gerande stier klockan 8-5 och lärda klockan 9-8. På allslu.fo är alltid åpe. Digma på allslu.
2: Vit vita, tjuto ur. Kvikkökar, og klattarskap fra eitjene. Knæsande boilert, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjene.

0: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leidde at hun etter en anliten arbeidsbille for en god månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og fjertar vid kipet til farja? Safari Transport, ta nast best, ikkje er godt nok.
2: Stola på 36 Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Jólabóra Hullubranda. Haldi jólavæstna Hullubranda. Vi hava góa mat, húnalig hölir og mega góa tannast. Búileik áren 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamatn heimvín. Búileik á brandan.fo eller ring 32500. Vi suttjast á Hullubranda.
1: Du all fagra land med drungar här.
2: Följer till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan får du beinleis flåfer till Tyskland, 5 nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvannar. Och till att skunda dig, du vill ha bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
3: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i irishpop.fo. Eisen i popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
4: Mangler der også hjemme? Vi tjekker hjemme sin av jysk.fo, som alltid gjør åpen. Søg oss en tilbudspleie av jysk.fo hverje vik. Vi tar åpen mat der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nilt der i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkende fyrir, og heve nek hver fyrir måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, eller gjør ødlom fyrirskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar.
5: Faksekondi. Sletcher tostan.
6: Much deck til en gåan pruis?
7: Jo takk.
6: Right nu får du 20% I avsatsen tar du kjøper 4 deck til venstre. Og AC-deck åkjøpes. Gå legge deckskift av venstre.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer deg fire.
8: Har du brukt for skundflottninger, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyene stittre.
9: Er du showmauer? Vi online ombord, åttan er omarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
10: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølbandet til Norsk og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
11: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
12: Det var tærlig vildt jo, sitte seg samband vid gulluklugar. Vi tar var størst urvala vind under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Vinnumessan 2026 med nutjunda og tusen oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnumessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnumessan.fo. Om det er spørninger, sett dere seg i samband med dere om et heimassøkere, et lattelfon 255 255. Vinnumessan 2026, vi står høttelig ved Kjattner.

extra eie, en her han letrar det. Da stormor en oile, ei trødslet tåna lær. Oian brått, og i brått, rime som børseskåt, fer tjøk noen vata.

0: Hörvar tar nutch arbeidskleier? Vi du norsk om på ta velomtakta merste Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlån vekkre.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnje meira plass av livet. NNFix teker skorstein 940, helt fra tetsjene av, og nyer kjattlaren borsterbeina han at han nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, områdende at få skorsteinen blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nye ro. Hette kunne vi sjalvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFix. Tøyen vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vinter og horer. Norske nu. Fa okker ser kunne fagfolk ut av radioer til best og løsning. Hvor er utkjøpes og åpenhånd. Vi vet at dikta gav vinter og horer til Atlantørv, og gøsken i hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tannglas, ikke lydig og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle. snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
4: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenamester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommende madrasser innan omkvarv i heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke riktig til hva som helst. Eichen.
5: Heimtlens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leierkveld. Irish Pop.
6: Visste du at Dekservice og Endingkøtte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmstrand av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåte en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
7: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, har vi til å ha en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
8: Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme av sine just.fo som alltid gjør opp. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jusk FHK hverje vik. Vi tar åpne mat og leier der fra 20 til 18. Jusk, et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildere bøkalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte gå med gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom forhånd som vi skifter, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-530-00. Jamen, tryn kate veidere.
9: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmesser. Vi legger tog av venstre.fo, eller ring 35-45-05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
10: Tørvartærnus arbeidsleg. Oljeklær, siktarskikvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
11: Vest du av at Safaritransport kan bjøre flygv, sikl og køyrflottning til avgjør. Safaritransport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
12: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
13: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
12: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
13: Vær du kveld? Til Gjerje.
12: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
14: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, etla vødda kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
15: Skulle høyene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
16: Hei, du lusser etter FM 8. Her fast du begge gå for en tale, utro, tøyde og meg annet. FM 8, tøyt radio.

0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hulle branda.
1: Scratching and give me a beat.

0: Vandler der også slæme. Lige jeg har mig sådan jysk.fo, at blive op. Så jeg er sådan tilbudsplade af jysk.fo, hvor jeg vil. Vi der var på meget, der lærer derfra, du tit larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der er bagkaldt. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fyrer måneder. Det burde at du kjøtter kom i gang. Skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiften, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Bilen er klar til noe kjørstunna. Kjem 4 noe stekk, kjem vensel, og fa 20% i avslås. Vi tar det sjølvande dekken i AI-Ogyms. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi.
2: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Vet du av at vi tar drikkvar rundt at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Visst du, at så gulluk lukon bjavit eiste vindu og hurar til vindna, bæit luttlar og ståverskatlanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjóthurar. Vi meirin tretur av röntun og vörru fra heimstasavætaron blir allt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon. Hofta Jack 2, Gulle White.

0: dettjene skiftast, kjør vensel, fetter tubes inn til erstattere, fetter kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Gå i legg 2 til dekkskiftet av vensel.fh, eller ring 35 45 00. Vensel, vi er klare der for tid.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsende bryllet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

Mr. 2 er dekkservice og endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen ikke har spilt det nødgjøret. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen ikke har fyrre parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydelingshalsen.

0: Der tog jo penger hvis nildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipene skjer og innfølte bruker, eller gjør øtlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veider.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere satt her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, eller skriver til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
2: Det var tærløs vinter, så det er samband med gulvklokker. Vi tar vår største urvalg av vinter under plaste, timpre, et av træl, og så får jeg selvvand i alt du kjøtt. Gulvklokker. Tofta check 2, du får en tjejelse 0-0-0-0. Gulvveit kan det best.

0: slettjer tostan.
1: Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjun og hever nekvar fyrirmoner. Det bøylet og kjøttet kom i gang, kjipan er sér og einfald av bruka, illi er öllum føreskom vi innskiftum, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tja heimasyna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar. Manglar der oksle heime? Vi tja heimasyna jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør en tilbudsplei av Jysk FO hverja viko. Vi tar åpen mann der leier der fra 2018. Jysk, et godt tilbud.
2: Jeg var tur framt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-kjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hitakjeldet, områdende at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix. Tøyen vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Lisa tøyen vørbil til Vensel. Leid at hun etter en anliten arbeidsbille for en god og manelig pris vidt av 2 tilbå. For chanser kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanser custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle priser åtta marvishad. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.
4: Er du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Mr. Two. Er Deck Service og endelig gøtte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er 3 med dekko. Så skund deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfordring. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Deck Service, enda gøtta 3 av Rydvigshalsen.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fed og kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
2: Heimslands beste godletter, ui, følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop, ungdom er for. Eisen er popkvist, hver fortjøkvalt, og live tøvnlager, vørst leierkvalt. Irish Pop.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørre. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 eller skriv til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tannglas, unkjø møte, unkjø størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

Mr. 2 at Tech Service og Enningøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydvigsholdsen.

0: Et du show mower. Vi're online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos av 203-213, eller vidja heimas jogara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 møver dekker. Så skundet her og ring 44-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lov. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydelingshalsen.
2: Hold up, wait a minute.
3: Ain't number two to fruity. Get on the floor if you got that booty.
4: Yo, you got that funky beat. Let's do it, man.

0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunal I høller og mega goa tennast. Bøylek den 15. oktober og få en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hulle branda.
1: I can't take one more step towards you.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Bakkverstegi teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.